señ Muntaka ba jall ci kojug mbacke gi yépp ñu tek ci loxo suñu sëriñ suñu soppe suñu xarit señ Abdou Samad mbacke.